ebe nyanko pa se pa se nyanko pa ebi ebe di ona wa pe so ebi o so fun se no na duma na ko e da so ti ase no je di mo fun se ha ona na wa ye ubu na pe si wen ken nyanko